Awe no si me di bon diye pase tout, ou sa di tout sa ou ble be, depo pani Jezi ou pani aye. Gando, loni bon diye, se li ki pli, me, oui. Anko tout moun, bonjou po. Tout sa ki bon, bonjouni, a simplici, a wampi ya.